0: Issellem l-ismija kolla dan il-programm kien taw fil-Victoria f'dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programm għalikom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw.
1: Marċ tal-lum meħud minn CD modi għalina mill-ħabib tagħna Jim Kutajjar jismu Il-Landir. Miktub Mr. Must Richard Bugeja. Iddo il-banda Santa Maria ta' Haddingli.

0: Wasal il-ħin għal-qari tifsir tal-Evangelju ta' nhar il-Ħadd li ġej. Jippreżenta Monsinjur Carmelo Refalo, arċipriet tal-parroċċa tax-Xara f'Għawdex.
1: Qari mill-Evangelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien Ġesù beda juri lid-dixxiepli tiegħu li kien meħtieġ għalih li jmur Ġerusalemm. Isofri ħafna mixjuh mill-qassisin il-kbar, mill-kittieba, joqtluh u fit-tielet jum iqum. Pietru ġibdu lejh u bedaw jilumu jgħid, Alla ħares mulej, ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik. Iżda Ġesù daru qal lil Pietru, itlaq minn quddiemi ja xitan, int fixkil għalija. Mintix tqis il-ħwejjeġ tagħha qed taħsibha ta' bniedem li jent. Imbagħad Ġesù qal lid-dixxiepli tiegħu: Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jixħad lilu nnifsu, jerfa' salibu u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu jitlifa, imma min jitlif ħajtu għall-imħabba tiegħi isiba. X'ikun jiswielu l-bniedem jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlif ħajtu? Jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex jerġa' jikseb ħajtu? Għax bin il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' missieru flimkien mal-anġli tiegħu. U mbagħad irott lil kull wieħed skont ma wieħed ikun għamel. Il-kelma tal-mulej.
2: Tifhir lil Kristu.
1: L-Evangelista San Matteo qed jagħtina kelmiet li Ġesù jgħid lil min irid jimxi warajh. Impressjonanti kif Ġesù huwa determinat li jmur ibati. Itbatjat ix-xukjana, tħawadna, min ma jinfixxielx quddiem il-mewt ta' xi ħadd taħżiż, mewt sobtu, mewt għall-arrieda, mewt ta' xi ħadd kbir, mewt ta' xi ħadd żgħir, mewt ta' xi ħadd fil-bogħod. Inħossu iktar mewt ta' xi ħadd fil-qrib. Min ma jitħawwaġġ, ma jixxukjax ruħu quddiem l-inġustizzji, quddiem it-tbatijiet, fejn għandek dinja, fejn minnu fis-sakra u min mejja tal-qatra. Hawn nies li għandhom bil-ħala u x-xaba u oħrajn m'għandhomx għaxja tal-ejla, ħobżna ta' kuljum. Ġesù jidur lejn Ġerusalemm determinat li jmur jiġi miċħud, tradut u mislub. U Pietru ħaġa bħal din tħawdu, tant li jipprova jfixkel il-Ġesù u jgħidlu ejja nbidlu d-diska, ejja nbidlu r-rotta, ejja nieħdu triq oħra. U Ġesù jgħidlu ħallini ħammur hemmhekk għax hemmhekk inrid nagħmel rieda l-missier. U jkun sod sansitra jidlu tfixkilniex dbiet minni għax xitan. Imbagħad Ġesù jdur lejn kulħadd u jgħid jekk xi ħadd irid jiġi warajja jerfa' salibu. Donnu rid jgħid jekk xi ħadd irid isegwini jimxi warajja rid jiġħad lilu nnifsu. Tmut ta' kuljum. Xi fisser għandi jabtit ngħid dik il-kelma. Naf li bija se nwaġġal xi ħadd, immut għal jan nifsi ma ngħidiex biex ma nweġġax u ngħix. Jiġħad lilu nnifsu, jitlef ħajtu dak il-bniedem li jaf li għandu dritt, jaf fejn għandu jasal, imma jmut b'umiltà, b'sinċerità, anke meta ħadd ieħor jaffeġ fuqu. Jagħmel inġustizzja, jagħtih bil-ħarta, ikun weġġo, ikun offendih, araħ jitlob saħansitra l-għadu tiegħu u min jitlef ħajtu dak il-ħin isiba. Kważi kważi ikun irxox ta' issa biex fl-eternità ikun iktar faċli. Il-kelma tqanqal u l-eżempju jkaxkar. Jekk xi ħadd irid jiġi warajja jerfa' salibu. Ġesù imur, jitla' Ġerusalemm, jiġi kkundannat, iħad dan is-salib iġorru u fuqu juri l-imħabba tiegħu għalina. Min tilef ħajtu sab il-ħajja u tana l-ħajja. Bħal dik il-qamħa li biex tmut tittaqa' fl-art titħassar. Imma mbagħad tagħti l-frott. Mulej Ġesu, qegħdin narawk illum mhux biss tgħallimna imma tgħaddi għall-fatti tal-ħajja. Għati lilna li ngħixu l-fidi u r-reliġjon tagħna aħna fejn aħna, aħna minn aħna, frabta miegħek anke quddiem is-salib. Għax il-kelma tqanqal u l-eżempju ikaxkar. Kunu mberkin il-mulej iħariskom issa u għal dejjem. Amen.

0: újta ni ġuwa la viżita komunità. Infakrukom illi kull nar ta' sibt fil-Kapell ta' San Pawl ħdejn iċ-Ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superiura. Il-Maltese Association Hobsons Bay qegħdin jorganizzaw il-Father's Day Dance nar is-Sibt 5 ta' Settembru. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast hops biż-żejt u imbit mużika mid-DJ Jojo. Ikun hemm ħlas at-ħul. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0413-386-714. Il-Maltese Association Hobsons Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejja kmieni ħodu kikra tejja u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 0413-386-714. Il-Kumitat tax-Xandara Maltin ta' 3ZZZ qed jorganizzaw il-laqgħa ġenerali annwali tagħhom nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fil-boardroom ta' 3ZZZ 309 Albert Street, Brunswick, fil-11 kwart ta' filgħodu. Il-membri finanzjarji biss jistgħu jattendu għal din il-laqgħa. Aktar informazzjoni ċemplu 0409961928. L-aqda ta' Santa Lina batunna l-programm tal-fissa tal-patruna tagħhom għal din is-sena li se jiċċelebraw is-46 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Christopher Airport West. Il-ġimgħa 28 ta' Awwissu fis-seba ta' filgħaxija jkun hemm qudiesa bl-Ingliż minn Father Lonnie Bosch tas-Suċjetà Missjonarji ta' San Pawl wara l-qudiesa kulħadd missieden fis-sala fejn l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Brijuzi. Is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-6:30 ta' filgħaxija l-ballu l-kbir tal-għidiet il-festa fis-sala ta' Brookwood Receptions Thomastown tieħu sehem il-banda Alchemy l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Brijuzi. Il-ħadd 30 ta' Awwissu jum il-festa fis-satejn ta' wara nofsinhar tiġi konċelebrata qudiesa minn Father Edwin Aġus tas-Suċjetà Missjonarja ta' San Pawl flimkien mal-kappillan tal-parroċċa Father Ananda li jkun mejjun mis-Sur Desmond Kalleja jieħdu sehem il-Eucharistic Core Choir u l-qudiesa tispiċċa bil-barka sagramentali. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar poċissjoni bl-istatwa ta' Santa Lina madwar il-Knisja kkumpanjata mill-MMG Concert Band. L-aqdiet mitluba jiġu bl-istandarti tagħhom. Fl-erba' u nofs ikun hemm kunċert varjat fis-sala tal-Knisja jibdew bid-daqq ta' Marċi Brijuzi mill-MMG Concert Band li jakkumpanjaw il-vara artistika ta' Santa Lina u wara li tispiċċa il-banda ikun hemm ukoll daqq mid-DJ Dominic tul b'xejn fid-disa titla l-lotterija. Ma tistgħux iddaħlu ikellu xorb magħkom imma tistgħu tixtru kollox mill-bar. Għal aktar tarif ċemplu 0412-991-325. Nar is-Sibt 5 ta' Settembru jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħasortu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja San Giuseppe ħadin Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija wara l-qudiesa li Stella Maris Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom u din id-darba qegħdin jiċċelebraw Father's Day. Din tkun bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija fis-sala tal-istess Knisja. Kunem mużika mid-DJ, ikla ta' 3 korsi u xorb ta' malikel. ċemplu 0430-515-116. nar il ġima erba ta' settembru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar u fis-santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-sibt l-ewwel sibt tax-xahar ikun hemm rużarju u disa barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 04-23-283-515. Nar is-sibt 5 ta' settembru jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti li tkun organizzata mis-St. Paul Southeastern Suburbs fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale. U din tkun fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Nar il-ħamis 3 ta' settembru fil-Maltese Cultural Center 27 tal-Mid Street Albion niċċelebraw il-Festa tal-Vittorja u disa mill-Fader Silvio Bezzina tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl fis-sitta u nofs ta' filgħaxija. Wara jkun hemm festin u marċi ferriha mill-Maltese Home Band Philharmonic Society. Kulħadd mistieden ċemplu 04-38-026-396. Bħal kull sena, il-Rescue Maltese Association Seniors Group jgħinu fl-organizzazzjoni tal-Festa ta' Marija Bambina fil-Victoria, fisem il-Patrijiet tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl f'Parkville. Nar it-tlieta 8 ta' settembru fil-Kappella ta' San Pawl ħdejn iċ-Ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa tal-bambina fis-sitta ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Mbagħad il-ħadd 13 ta' settembru fil-Knisja ta' St. Mary Star of the Sea, West Melbourne, fis-setej u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm ir-Rużarju u fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa solenni wara barka sagramentali. Wara l-funzjoni tal-Knisja l-Maltese Home Band fil-Harmonic Society idaqqu marġi reliġjużi u brijjużi barra il-Knisja. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz id-dem li sar sem, kitba ta' Antoine Barbara, li nirringrazzjawh għal permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi lill-ħabiba tagħna Nunziella Zara Giulio u Charles B. Spiteri li akkwistaw dan ir-rumanz għalina. Grazzi lill-Nunziella u Charles li akkwistaw il-permess mis-Sur Franz Lija, kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS, għal permess biex nużaw dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. U aħna nirringrazzjaw ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-rumanz, is-Sur Charles B. Spiteri.
2: Radio Malta jippreżenta r-rumanz Id-dem li sar sem ta' Antoine Barbara, pubblikazzjoni BDL, jaqra Charles B. Spiteri.
3: Inselmilkom u qabel nibdew sil-toħra mir-rumanz Id-dem li sar sem, nisimgħu fejn wasalna. Karlu baqa' jsegwi lil missieru u kien jafsew kull moviment tiegħu. Darba f'kess ħawxita mar jistenni ħlejn it-tarzna. Meta lemħu ħareġ f'nofs it-triq biex iwaqfu, Leonardo u rieħ li kien jaf minnu u ħadha miegħu tant li wara li għajjar lil Martu Marija ġew flidejn u Karlu spiċċa biex qatlu. Mar lura fil-qasam u fil-għaxija ħasel ħwejġu sew. Jumin wara, il-mara li kellu Leonardo irrapportat li żewġa ma rritorna x'id-dar. Saret tfittxija bla-riżultat. Għalkemm il-pulizija saru jafu li kien ħobb lin-nisa miż-żewġin. Fl-aħħar, l-istess mara ta' Leonardo ħadet it-tralassa mibgħuta minnhom Leonardo stess, tarfu li ċertu Karlu kien tela jfittxu. Iżda qisu li lill-Karlu ma jafu ħadd. Karlu baqa' għaddej bil-ħajja regolari tiegħu, jaħdem kuljum, u dik id-darba f'ġimgħa li kien jiltaqa' mal-ħabiba tal-qalb tiegħu Alessandra, qatt ma naqas minnha. Iżda għalkemm ħalla kollox għaddej bi kwietu, u kien dejjem attent tal-kull mossa żejda li seta' jara u li ma kinitx tgħaddi ġurnata waħda li ma kienx jistenna li quddiemu jara l-pulizija. Dik l-ittra li kien ħamijaw u li fuqha kien hemm l-indirizz ta' missieru, tan-naru qerida biex bekk ma jħallix provi jekk din kollha tinstab. Lonq tal-qmis imċappas bid-dem ta' missieru ħbieħ taħt waħda miċ-ċangaturi tal-art tal-kamra tiegħu. L-ittri li kien jibgħat lill-maħbubin tiegħu kien baqa' jikteb fihom l-iktar affarijiet sempliċi li jinsab tajjeb u li jaħdem it-tnejn sal-ħadd. U dan biex jekk xi ħadd ikollu jaqrax fihom qatt ma seta' jsib liċċken suspett. Mal-ħaddi ma' sħabu kien kliem mill-inqas u ma' Joel li ma'allem l-istess. Kliem ftit ħlif dak li jkollu bżonn jgħid. It-tama tiegħu kienet biss waħda, dik li mal-ewwel opportunità jirritorna fartu. Kollox baqa' ħiemet sakemm ma' xart jiem wara xi tfal kienu qegħdin jilabu l-ballun fit-trejqa tat-tarzna u l-ballun tagħhom daħal qalb dak is-saltinjam li kien hemm miġbur fuq xulxin. Tifel minnhom daħal jiġbru u d-lonkle ma' dak li derka tafru. Kollha biża, dawn it-tfal ġrew lejn l-ewwel qasa tal-pulizija fejn infurmawhom bis-sejba tagħhom. Billi kien ħafna ksieħ, il-ġisem ta' Leonardo dam ħafna biex jiddekomponi u kien għalhekk li qatħadd ma xamm l-irwejjaħ. Il-pulizija marru mill-ewwel fil-post. Fejn wara li qalaw il-ġisem minn taħt l-injam, ħaddu ħlej il-kamra mortwarja għall-autopsja. Fi ftit ħin identifikawh bħala Leonardo Sant u batu jagħtu l-aħbar lis-seħba tiegħu bis-sejba. Din xejn ma ħadet ta' tajjeb din l-aħbar u d-lonk bdiet tagħmel ix-xenati, iżda l-pulizija baqgħu ħiemda sakemm ikunu jistgħu jkunu jafu l-mottiv tal-qtil. Sal-għada, il-pulizija kellhom ir-riżultat tal-awtopsja li konkludiet li l-mewt kienet ikkaġunata minn daqqiet fir-ras bl-istess sinjam li nstab fil-post. Malajr, il-pulizija sejħu laqa u dak li kien qiegħed imexxi l-każ wasal għall-konklużjoni li minqatt li Leonardo ma marx fil-post biex joqtol għax miegħu ma ħaleb darma iżda uża dak li sab dak il-ħin. Biċċanjama milli kien hemm. Dan qal ukoll li x'aktarx Leonardo kellu argument mal-qattilu ġew f'idejn, fejn l-argument eskala u spiċċa f'delitt. Imbagħad ridu jkunu jafu l-ħin li fih inqatel, u hawn malajr waslu biex saru jafu. Dan billi fil-basket li kellu miegħu Leonardo sabu l-ikel, u dan wara li l-argument sar qabel daħal għax-xogħol. X'aktarx minn xi kollega tiegħu jew inkella minn xi ħadd li kien jaf bil-movimenti tiegħu u qatt jistenni hemm. Hawn il-pulizija kellhom f'idejhom biċċ oħra mill-kobba, iżda xorta kienu ferm il-bot minn dak li seta' jwassalhom li jsolvu l-każ. Imbagħad gruppi żgħar ta' pulizija bdew joqogħdu fiċ-ċentri tal-belt u fl-istazzjonijiet tal-ferrovija u b'ritratt ta' Leonardo f'idejhom kienu jwaqfu n-nies u jistaqsuhom jekk kienu x'jafuh. Bittir li jiġbru iktar informazzjoni. Dew ukoll jistaqsu lin-nies għal xi ħadd bil-sem ta' Karlu minn Malta, jekk kienu x'jafuh jew inkella fejn kien jaħdem. Għall-ewwel il-pulizija ftit li xejn bdew jiġbru tarif, iżda mbagħad wieħed minnhom ħareġ bil-ħsieb illi jibdew iduru l-fabbriki ħwienet tax-xorb u l-lukandi tal-viċinanzi li kienu jħaddmu magħhom ħafna nies. Il-kliem jgħidu li jiġri bħaċċi rasa. U f'qasir żmien dawn l-ajdut waslu f'idinejn Alessandra, il-ħabiba ta' Karlu. Din kesħet silġ, metodu waħda il-pulizija marru fil-lukanda ta' missiera u staqsew għall-isem ta' Karlu minn Malta. L-aktar meta daw qalulhom li kien is-suspettat u li jien fiqtil ta' persuna. Ma kellix sabar tistenna ħames tiegħek oħra sakemm jasal it-tnejn u tiltaqa' ma' Karlu. U għalhekk dakinhar sess filgħaxija irħitilha lej il-qasam tat-toffieħ biex tfittxu. Għalkemm mi fil-qasam ta' Joel kienet marret kemm il-darba ma' missiera, din xej ma kienet ħaġa faċli għalija, kemm ma xal-qasam kien hemm ftitbot mhux ħażin, u iktar minn hekk lil Karlo ma kienx taf f'liema kamra kellha tfittxu. Appena waslet, bdiet tarrex ma' kullimkien u tittama li ma tiltaqax ma' ħaddiema oħra sabiex ma tqajjimx suspetti, iżda arrala, għax minn maħżen kbir deru ħerġin tliet ħaddiema li mill-ewwel tefgħu għajnejhom fuqha. Dawn mill-ewwel imxew leha, l-iktar meta rawha tfajla u wieħed minnhom dlonk qalilha:
4: Warax, sinjorina sabiħa u l-lejla ġejja magħna l-ikel.
3: Alessandra dbismet, l-iktar biex issir taf fejn il-kamra ta' Karlu, u għalhekk qaltilhom: Grazzi ħafna diġa kilt ftit jimilu li tgħid ma' ġuvni jaħdemgħu, jismu Karlu u nixtieq inkun naf li mill-kamra tiegħu, napprezza jekk tgħinuni. Wieħed minn dawk faqqa daħqa u qal:
4: Ukoll sejra fil-kamra tiegħu, u aħna naħsbuh maxxex lil Karlu. Ej, qatt konna nobsu li għandu tfajla sabiħa bħalek. Isma' minni, sinjorina, mur xejn dej Karlu u hija magħna. Xejn mhux ser jiddispjaċik.
3: Għal dan il-kliem, Alessandra kellha ptit tmur fuqu u tfajjarlu daqqa fuq wiċċu. Iżda żammet ir-rażan u ma wirtux. Minflok qaltlu: Uwejja, kemm inti nkejjus, għajdli li mill-kamra tiegħu, fitte xajdli għax darb'oħra meta nerġa' niġi noqgħod ninkikin, isa, għajdli, forsi xi darba niġi noqgħod ftit ħdejkom ukoll. It-tlett irġiel tbissmu f'daqqa u dak li tkellem l-ewwel darba qal:
4: Iva, tidher int kemm tinsa presta tiġi tqatta siha magħna? Ħaxixa ħażina int, u minn għajnejk tidher. Iżda ejja ħalli ngħidlek li mill-kamra tiegħu, u wara se ngħidlek. Qisu li ma tagħmlu storbju żejjed. Ftakar, sinjorina, li aħna hawn ilna bla mara u nitolbok biex ma tqanqli l-nixxa qgħad bla bżonn.
3: Alessandra mxiet erba' passi wara eh, sakemm dak ipponta sebgħu mill-bogħod lejn waħda mill-kmamar. Hi, femitu blak li mxejn, wara li rringrazzjatu telqet taġġel lejn il-kamra ta' Karlu. Ħabtet il-bib għal darba darbtejn. Il-bib infetaħ. U malli rali l-Alessandra qudiemu, Karlu mexa żewġ passi lura bil-ħasda liha. Dan x'ġara, x'ġabek il-lejl Alessandra? Staqsa kollum bellaħ Karlu. X'għamilt, Karlu? X'għamilt sabiħ tiegħi? Qaltlu bajnejha jleqgħu bid-dimgħu. Karlu qatal ftit momenti ċass, issu ma kienx qiegħed jifhem x'qaltlu. Imbagħad qalilha: M'inhiex nifhmek Alessandra, għajdli x'ġabek hawn. Dalodu ġew il-pulizija l-lukanda u staqsewna għal Karlu minn Malta. Jekk nafux minn hu jew fejn jaħdem. Qalulna li qegħdin ifittxuk b'rabta maqtil ta' xi ħadd. Komplet. X'inhu? Ġew ifittxu lili, mela jinqattil, mela fid-dinja jinbiss hawn jisimni Karlu? Qal kollu roda. Ma nafx, Karlu, ma nafx. Int trid tgħidli x'int? Jekk intix qattil jew le, jaqgħu, sibt il-missierek u.
4: Alessandra, fġiħalla l-imbierek u minnu li jien lill-missier ma nniżlux, imma minister nasal sem. U paċenzja bija għajdli x'ismajt għax m'inhiex nifhem, kessaħtni.
3: Reġa' Karlu. Edda ngħidlek, ġew il-pulizija u sejħu lil papa. L-ewwel ura oħra ritratta raġel b'isem ta' Leonardo, u saqsew jekk jafux. Qalilhom li qatt ma raħ jew sema bih, u mbagħad saqsewh jekk jaf b'xi ħadd jismu Karlu. Qalulu li Karlu hu mfittex b'rabta mal-qtil ta' dan Leonardo. Wieġbed fost lil fieq it-tfajla. Karlu baqa' ħiemet ħares f'għajnejha. Imbagħad ħatafa minn spalli għat-tnejn u qal:
4: Alessandra, biex il-pulizija semmew lili, bil-fors li xi ħadd semmini magħhom? Tibżax. Jien għandi l-provi li għajer narta tnejn fil-għaxija biex niltaq miegħek, qatt ma noħroġ minn hawn. Hemm differenza kbira minn dak li jaħsbu għal dak li ta' bilħaqqu.
1: Iva, tassew, iżda la darba qegħdin ifittxuk, dawn ħin jew ieħor ma jdumux ma jsibuk. Misser tkun faċli biex tikkonvinċihom li inti innoċenti?
3: l-iktar jikkandom il-profi kontrik. Karlu fetaħ idejh it-tnejn u qal:
4: Xi profi għandhom? Għalulek li huma żgura li jinħati?
3: Le, Karlu, ħadd ma qalli xejn għajr li jint tinsab infittex fuq qtil. Jien derli li kelli niġi ngħidlek, ħalli tilħaq tipprepara ruħek. Ma tafx, forsi tilħaq tkellem lill-imgħallem u tgħidlu biex jekk jiġu l-pulizija jgħidilhom li jint qatt ma toħroġ minn hawn.
4: Ejja noħorġu nagħmlu mixi Alessandra, qed inħossni nifqa' hawn ġewwa.
3: Għalilha fil-waqt li fetaħ il-bieb u wara li ħarġu barra kompla,
4: taf fej sabuħ mejjet. Meta nqatel u kif inqatel? Taf jekk barra jien hemm xi ktar nies taħt suspett?
3: Xejn ma naf iktar milli qedtlek, hemm minni. Ma kellix sabar sa ma niġi hawn u ngħidlek b'kollox. Ma rridx nitilfek, Karlu, fimt? Min kollox nixtieq nagħmel biex nipprova li jint m'għandek x'taqsam? Iżda nfakkrek li l-pulizija tagħhom ma jirraġunawx bħalna. Dawk ma jagħtux każ tal-kriminalità li ssir kuljum, iżda meta mbagħad ifettlilhom jaqdu lil xi ħadd, miskinu għax storja bih jagħmlu ħalli n-nies taħseb kemm għandna pulizija ħabrika.
4: Tiftakar, Karlu,
3: tiftakar meta l-ewwel ftit ġimgħat li ltqajna kont kellimtni fuq missierek? Tiftakar x'kont għedtlek jien? Li jekk titlef rasek fuqu sejjer tispiċċa toqtlu? U hemm mara x'ġara. Int forsi serraħt qalbek u l-istorja ta' bejnietna sejjer tieqaf hawn. Kont merejtni, Karlu, kont merejtni bil-qawwa kollha. Iżda jien kont ċerta li meta tmissil bniedem fil-qalb tasal tagħmel kollox. Qalklu hi użommu marsus minn taħt idu.
4: Karlu derlu li Alessandra kienet ċerta li ħadd tajru ma kien il-qattil ta' missieru. Ma rridx iċedi l-armi, la magħha u la nqas ma' ħadd, u għalhekk kompla.
5: Le, ta, le, tinsab informa ta' ħażin. U minnu li jien dejjem irid naffrontah, iżda qatt ma kont lest li nasal immitt qidi fuqu. Min qatlu għamel hekk għax fin-nofs hemm affarijiet oħra, iżda kif ġraw l-affarijiet bil-fors li nider il-ħati. Messni qatt ma tkellimt fuqu għax issa ara x'ġara. Iżda jien żventurat minn twelidi għax waqqajt il-ħtija fuqi. Iżda ifhem ħaġa waħda, kieku jien kellef moħħi li noqtlu, kieku jien qatt ma tkellimt ma' ħadd sabiex meta jasal dak il-moment ħadd ma jissuspetta fija. Tim jgħid Karlu.
3: Jiġifieri qed tgħid li mhux int qtiltu. Sewwa qiegħda nifhem, kun onest miegħi.
4: Le, Alessandra, le. Jien ma jien l-ebda qattil. Jekk il-pulizija għandhom f'idejhom il-provi li jienu l-qattil ta' missieri. Dawn huma provi folozzi u arranġati. Jien għajr biex niġi ħdejk, qatt f'ġimgħa sħiħa ma noħroġ minn hawn. Issa jridu jipprovdu l-ħin li fih inqatel. Mal-lejl matul il-jum. Laqlaq Karlu. Alessandra baqgħet għall-ħin twil sikta, mixja bil-mod ma' ġembu u żommu magħha. Imbagħad kompliet.
3: Kollox sewwa, jiena qiegħda nemnek b'għajnejja magħluqin u għalhekk sejjer nagħmel minn kollox biex jekk isibuk ngħinek kemm nista biex ma tinstabx ħati. Xejn ma ngħidlek Karlu, jekk jiġu l-pulizija, tkellem mill-inqas u kun konsistenti f'dak li tajt. Jekk tgerfex darba fil-kliem, miskin int. Min għada, se nara nsir x'naf meta u fejn inqatel, u malli nsir naf, nerġa' niġijaw biex ngħidlek. Ikun aħjar jekk issa ma tibqax tiġi tiltaqa' miegħi, u sakemm naraw x'ser jiġri, inkun jien li niġi hawn. Jekk għandna l-ħila nżommu kollox sikiet, finqas minn tliet xhur oħra, tkun tista' titlaq lura lejn pajjiżek, għax il-vapuri tal-passiġġieri ma nofs April jibdew jaħdmu. Karlu baqa' jħares leha. Kien jaf kemm kienet ħabiba tajba, iżda qatt ma basar kemm kienet lesta tgħinu. Imbagħad qal:
4: U min jaf jekk ikolli nsib vapur tal-merkanzija, nirkeb bil-moħbi u nitlaq miegħu. Dawn is-sena kollha jaħdmu, jidħlu joħorġu mill-port u naħseb li m'għandix tkun diffiċli biex nitlaq.
3: Int taf x'intajt? Titlaq ma' vapur tal-merkanzija biex jitilqek Franza jew Spanja? Taf kemm hemm kobor hemm biex tasal sal-ewwel port biex tbaħħar l-isfellejn Malta. aħjar tibqa moħbijawn sa ma jasal iż-żmien li nkun nista' nirranġalek għal vjaġġi dirett? Mhux hawn biss, iżda kullimkien fid-dinja hekk isir, il-vjaġġi tal-passiġġieri jsiru biss bejn April u Settembru. Mela jkollok tistenna?
6: Qaltlu. Karlu baxxa rasu, għax Alessandra kellha raġun. Jekk jirnexxielu jibqa' moħbi fil-qasam għad tliet xhur li jmiss, jista' jgħid illi jkun ħieles minn omor il-ħabs. Imbagħad waslu qudiem il-kamra tiegħu u Karlu talaba jibqa' mixi magħha biex iwassala sal-istazzjon. Ima rid jiġbel qawwa kollha. Imbagħad Karlu talaba tidħol miegħu fil-kamra u wara li għala qilbi porajhom qal: Nixtieq nitolbok pjaċir, Alessandra. Ima weġbitux u stennietu jkompli. Imbagħad minkexxun ħareġ biċċa karta u beda jikteb fuqha. Tajla fida u kompla: Hawn għandek żewġ indirizzi, wieħed Tommy u l-ieħor tal-maħbuba tiegħi Julia. Nixtieqek li jekk jiġri xi ħaġa lili, inti kdbilhom darba kultant żmien f'ismi u għajdilhom li ninsab tajjeb. Għajdilhom li biddilt l-indirizz u l-posta tagħhom tirċevija inti. Lesta tgħinni? Lanqas biss għandek għalfejn tgħidli. Jiena lik nagħmel kollox, Karlu. Iżda l-aħjar, anke jekk jarrestawk, littri tibqa' tiktibhom int biex tal-familja ma jindunawx li l-kalligrafija tkun imbidlet, għax inkella jekk jissuspettaw li jkun ġralek xi ħaġa, żgur li toqtolli l-ommok bl-inkwiet. Barra minn hekk, jien ma nafx nikteb tajjeb bil-Malti u min issejra quddiem missier jew ommi u ngħidilhom biex jikdbuli littri huma. Tinkwetax, il-pulizija mhumiex sejrin iċaħduk milli tikteb lill-familja. Qaltlu iju ta' faslu idu.
3: Kollox sewwa, Alessandra. Nibqa' niktibhom jien. Iżda nixtieq illi l-posta nirċevija għandek. Ħalli jekk ikollhom jitfgħu nil-ħabs, tal-familja ma jindunawx mill-indirizz.
6: Grazzi, Alessandra. Grazzi tal-ħbiberija sinċera tiegħek. L-issen kollu ħosbien għal dak li seta' kien ġej għalih.
1: Tiħux ħsieb jien nibqa' ngħinek f'kull ma jkollok bżonn. Fik sibt ħabib u maħbub. U għalkemm naf illi qatt ma nista' nkun tiegħek, naf illi nista' nkun qribek. U serraħ rasek, għax dejjem qribek ser issibni. Jekk tibqa' hawn, jien nibqa' hawn, u jekk xi darba titlaq lura, jasal jum illi jien ukoll niġu warajk. Nixtieq illi anke jekk niżżewweġ, il-ħbiberja ta' bejnietna tibqa' b'saħħitha.
6: Qaltlu.
3: Karlu mhex għalejha, u għall-ewwel darba f'kemm kien ilu jafa, biesa fuq moħħa, għafasa miegħu u blak li mxejn infirdu. Kif sapruħu waħdu fil-kamra, Karlu ħassu jibes ġebel għal dak li kien għadu kemm sema. Ħassa għajh maqtu għajnu bla saħħa, issa li sar jaf li kien infittex mill-pulizija. Ma setax jaħseb x'seta' jagħmel. Ikellem lil Joel li m'għallem u jgħidlu li jekk jiġu l-pulizija jistaqsu għalih, jgħidilhom li ma jafux.
6: Le, b'hekk iktar kien sejjer iwaqqa' suspetti f'moħħ Joel. Xejn ma seta' jaħseb u moħħu ħassu battala l-kollox. Imbagħad qabad sigarett u qagħad bil-qiegħda barra iħares lejn id-dlam, jiżen dak kollu li kien għadda minnu minn tfulitu sal-ġurnata tal-lum. Bħal wieħed qalbu maqtuha, quddiem għajnejh ġiet bħal rassenjazzjoni li wkoll jekk ikollu jinqafel f'ċella għall-omru, kien kuntent illi defenda ġieħ il-maħbuba ommu u patta għall-imrar li għaddit minnu bid-dem li xerret minn missieru. Għall-ewwel darba iżda ħass bħal rimors f'qalbu. Rimors mhux għax kien ċappa sidejh bid-dem, iżda għax kien irnexxielu jigdeb lil Alessandra, it-tfajla li kienet għamlet tant miegħu u tixtieqlu tant ġid. Ħass rimors għax gidbilha, gideb għal fatt li ma fdajiex jekk jgħidilha l-verità. Beża li tikxfu u xxerred dak li għamel lill-missieru. U issa ħassu ġifa jekk ikollu jgħidilha li gidbilha li kienu l-veru qattil ta' missieru. Akkost ta' kollox rid iżhom kelmtu u jibqa' jsostni li idejh kienu ndaf minn kollox, kemm ma' Alessandra u wkoll mal-pulizija. Min jaf, forsi ma' żmien qed isib il-kuraġġ u jgħidilha l-verità. Li hu tassew giddib u għattil. Wara diversi ġimgħat, iż-żewġ it-tri bl-aħbarijiet, waħda tal-ajbin ta' Leonardo u l-oħra l-instab maqtul, waslu għand ommu Carmena. Bkejt, għatteċċara u lil Karlu seħtitu iktar mill-li qatt tagħmlet qabel. Għalkemm flittri ma kienx hemm ħafna dettalji, ma kellix bżonn ta' ħafna skola biex tkun taf x'ġara. Karlu rnexxilu jisib lill-bina. Qatlu, ħbieħ, wara 10 tiem instab minn xi tfal. Tilfet rasa u l-ġranet kienet taddihom tixrob l-imbit u tqalleb id-dar ta' taħt fuq. Għajr lil-żewġa u wlieda lil-ħadd ma ridet tgħid b'dak li kien ġara għax sostniet illi kien diżonur li tgħid illi dak bina Leonardo raġel b'saħħtu li qatt ma beża minn ħadd spiċċa maqtul minn daqsxejn ta' tifel. Ħassita tistħi tgħid illi ġratilha l-istorja ta' David u Gulija li dak it-tifel mistħi u beżjeħ kellu jasal biex lila jdaħħal ftant miżerja. Ħassita tellefa li dak it-tifel bin dik il-familja li jiju bina tant tawhom bis-sieq issa kienu l-rifes fuqhom rebħilhom. Lanqas jekk kellu jqatta' omru l-ħabs għal Carmena, Karlu kien ir-rebbieħ. Ħassita meluba li l-familja ta' Marija kienet miżmuma fuq iċ-ċlidejn min-nies tar-raħal u rrispettata minn kulħadd, mhux bħala lin-nies ma jniżluwiex u jdawru wiċċhom minnha. Fajnejn Carmena, issa Marija, kienet ir-reġina tar-raħal u mhux dik il-mara li tiġri ma' kull raġel. Kien kollu ta' xejn kemm lajjiet qalet fuq Marija, għax Marija kienet il-maħbuba u mhux hi. U biex tkompli taqgħod, meta Carmena kienet toħroġ lejn il-misraħ biex tagħmel il-qadi ta' kuljum, fajnejha kienet tara lil Marija tħares li hawn titħaq. Bħal qisha ridet tgħidilha issa ħuli ħaqqek. Marija iżda xej ma kienet taf b'dak li għamel bina Karlu, iżda dik id-bissima ferreħa tagħha kienet iġġiel lill-oħra tittikel minn ġewwa. U biex ma ġġielx lin-nies ikomplu jtsektku fuqha, marret sabet nutar f'raħal ieħor fejn kitbilha l-ittra li talbita s-sieħba ta' bina. Ittra dettaljata li bi approvat kemm setgħet biex tinkrimina lil Karlu. U mhux ittra sempliċi kif soltu kienet tikteb lill-bina. Malajr impostata sabiex tfittex tasal ant is-sieħba ta' Leonardo u tkun żgura li Karlu ma jilħaqx jaħrab minn taħt idejn il-pulizija. Ma kellix sabar tistenna li tirċievi l-aħbar li Karlu ġie arrestat, bil-profi kollha meħtieġa sabiex mill-ħabs ma joħroġ qatt. Saħansitra kienet lesta lissifer innifisa biex minn barra li ta' tistqarrija lill-pulizija kemm Karlu u familtu kienu mqabdin ma' bina Leonardo, kienet lesa wkoll biex tixhed fil-qrati kontrih. Żewġa iżda fehma mod ieħor u qal li jkun iktar għaqli jekk l-ewwel jistennew li jkunu jafu min kien il-qattil ta' binhom. Carmena ġildet miegħu u għajritu qatih fejn sostniet illi ħadd tajr Karlu ma seta' kien il-qattil għax skonta Karlu kien mimli blawi minn ant ommu Marija. It-tfittix għall-persuna bl-isem ta' Karlu ma waqafx, iżda l-pulizija ma kellix dettalji biżejjed biex dan seta' jinstab. Għalkemm kienu talbu lin-nies jekk jafux minn kien Karlu, ħadd ma seta' jwassal għalliċ kien soluzzjoni. Il-biża tal-pulizija kien illi dan Karlu issa seta' telaq il-bogħod li jinbel toħra u b'hekk ikun impossibbli li xi darba qatt jinstab. Iżda meta għaddew diversi ġimgħat u s-sieħba ta' Leonardo marret blittra quddiem il-pulizija, l-affarijiet ħadu xejra oħra għax f'idejhom issa kellhom mhux biss l-isem iżda wkoll il-kunjom. L-età u wkoll ħjiel tal-Batti Bekki li hom Karlu kellha mal-vittma. Issa saru jafu li dak Karlu li riedu kien l-istess iben tal-mejjed. L-ittra qrawha diversi esperti tal-pulizija. Kollha jippruvaw isibu fiha l-oqda tat-taħbila li kellhom quddiemhom. Din l-ittra kienet tgħid hekk. Għażiża, ikolli ngħidlek illi qatt f'omri ma stennejt li nirċievi minn għandek aħbar bħal dik. Ibni Leonardo li kien tant maħbub minn kulħadd jispiċċa maqtul minn ibnu li tantu tant ħabb. ma nistax nifhem kif wara tant snin ibnu Karlu baqa' jissostni dak li dejjem ħalef li jagħmel, joqtol lill-missieru b'sikkina. Baqa' ma tgħallimx mill-eżempji tajbin li taħ missieru għax il-gideb tommu waslu li joqtol. Dak li għamlu l-għawi u r-ribellioni, meta kien għadu Malta, kien għaddu għatellili biex jabalitani, mara anzjana u ta' saħħa dajfa, u minn flok spiċċa għatelli l-missieru, raġel twajjeb li telaq minn pajjiżu biex jaħdem għal-ulidu. Da' żgur li joqtlu. Issa ma ċandhom bżonnu lill-missierhom għax kabbarhom lilu lill-ħutu bil-flus li kien jibatilhom kull xahar. Issa, biex nagħtik id-dettalji li tlabtni, Karlu jġor l-istess kunjom ta' missieru Leonardo, jiġifieri sant. Għalkemm Leonardo kien maħqur minn martu li tliet uliedu qatt ma ċaħadhom u dejjem kien gburi bihom. Karlu llum għandu 19 sena, għalaqhom ix-xahar ieħor propju nhar it-23 ta' Jannar, qatt ma qalilna fejn mar jaħdem, iżda xewqa tiegħu sa minn dejjem kienet li jaħdem ma' ħafna nies fil-qalba tal-ibliet, x'iktarx fil-ħunet tax-xorb jew tal-ikel. Tfittxu ħin kien iktar għax minn dejjem hekk kien jgħid li jrid jaħdem, l-istatura tiegħu kemm xejn mibnija. Tul ta' madwar 5 piedi u 8 pulzieri, xaru skuru għajnejh kbar u suwed, ikkunsidrat bħala żagħżugħ gustus bħalma kien missieru. Għalkemm quddiem in-nies jilgħab il-parti ta' żagħżugħ edukat u mistħi, nista' ngħidlek li hu proprju l-kontra, u nissogra nżid ukoll inqisu bħala ferm perikolus u jasal għalli jiġi għal idejh. Nitolbu kaziża, għamel l-mutjak kollu biex tgħinli l-ġustizzja sabiex li l-Karlu jfittxu jsebuħ. Bħali taf kemm ibni Leonardo kien raġel tajjeb, jekk tkunu teħtieġu x-xhieda tiegħi, jien lesta li niġi hemm u nistqar dak li kien jgħid Karlu. Iktibli meta trid u nitolbok iż-żomni infurmata b'dak li jkun qed jiġri. Ftakar li l-familja ta' vittma innoċenti tistrih biss meta tara li ssir ġustizzja mal-ażiż tagħhom. Għati bewsa lil dawk iż-żewġ anġli tagħkom u għajdilhom li n-nanna tħobbhom ħafna. Nibgħat ukoll bewsoħra għalik. Qoddini tiegħek Carmena Sant.
5: U allum neqfu hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqlkom il-koll is-saħħa.
2: Għadkom kemm smajtu lil Charles B. Spiteri jaqra silta mir-romanz ta' Antwan Barbara, id-demm li sar sem.

nsellem is-semija kollha ta' dan il-programm kemm ta' Victoria dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja li huma ħafna u nirringrazzjawhom ħafna għall-kummenti li nirċievu kull ġimgħa dwar il-programmi tagħna meta nibatilhom il-links ta' dawn il-programmi. Il-link tmur għal madwar 400 semmieħ madwar id-dinja. Kemm fl-Awstralja, f'Malta, l-Ingilterra, l-Amerika u l-Kanada u anka Franza. Nispera li kelkom ġima tajba u nispera

0: U kifatna nilqakom għal dawn il-programmi tagħna llum nispera li joġobkom xi ħaġa milli nippreżentaw. Natukom in-numru ta' telefon speċjalment għal dawk li qed jisimgħu il-programm għall-ewwel darba. U il-telefon huwa 94-15-19-3. 94-15-19-3. Tħallux għall-aħħar għaliex ħafna iħallu għall-aħħar biex iċemplu ma kunux nistgħu nagħmlu dedikazzjoni għalihom minħabba li jidħol programm ieħor fuqna. Illum għandna xi ħbieb tagħna ġa qegħdin hawnhekk għandna lil Susan Borch li qiegħda tgħin fuq it-telefon flimkien Tony Kallux. Nagħtikom merħba, Tony.
1: Merħba.
0: U nisperaw illi nar